kuyam nai pelati na kuyam nai amulen amulen amule amunani lakin wapinani lakin kintu vinga piwur pelati na piwur nai pelati na piwur nai.